hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: neplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už dnes hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes hráme o narodeninových 111 000 eur.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

Hovoril som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožuch.

0: o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

Láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty s časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minútky pred 6. Pekné piatkové ráno, pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Poslanci ani včera neotvorili mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Roberta Kaliňáka. Návrh presunuli na september. Neboli uznášania schopní ani pri jednom zo 4 pokusov o otvorenie schôdze. Opozíciu to ale neodradilo a najnovšie chce iniciovať odvolávanie ministra školstva Tomáša Druckera. Poslanci za KDH, Hnutie Slovensko a PS mu vyčítajú manažerské zlyhanie systému e-prihlášok. Mimoriadna schôdza k odvolávaniu má byť zvolaná do 7 dní. Podľa Jana Horeckého z KDH sú e-prihlášky obludné manažerské zlyhanie a dôkaz nekompetentnosti, ktorý už nemožno prejsť mlčaním. Celé mesiace ministra upozorňovali, že systém dopadne zle, že nie je koncepčne správny, že je zbytočný, drahý a neotestovaný. Tváril sa však, že má všetko pod kontrolou a dopadlo to blamážou. Dunajské rameno Malé Foky na Žitnom ostrove obnovili a opätovne sprietočnili. Z koryta odstránili viac ako 8300 kubických metrov sedimentov, spriechodnili 343 metrov ramena a vytvorili priestor pre takmer 8800 kubických metrov vody. Podľa ochranárov nejde len o záchranu jedného ramena, ale aj o celkovú odolnosť krajiny voči klimatickej zmene. Slovensko má svetovú atlétku. Ema Zapletalová zvíťazila na pretekoch Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 metrov prekážok vo svetovom výkone roka 52,58 sekundy. Zároveň opäť posunula aj vlastný národný rekord a nadviazala na svoj výkon z nedele, keď v Rabate takisto zvíťazila vo svetovom maxime.
0: Počasie.
1: To je dnes trošku zložitejšie, má byť oblačno až zamračené. V Žilinskom a Trenčianskom kraji treba ojedinele rátať s prehánkami alebo dažďom, ale na večer sa na západe bude vyjasňovať. No a teploty opäť rozdielne, v tom Žilinskom kraji a na krajnom západe približne len 21, ale na ostatnom území pomerne letných 23 až 28, ale v západnej polovici sa postupne rozfúka studený severozápadný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dobré ráno aj na cesty. Klasika, kolóna na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zatiaľ to odhadujete asi na pol hodinu. No ale kolóny sa tvoria aj kvôli cestárom, konkrétne za Hubovou v smere do Ružomberka. Radary merajú na výjazde do Sládkovičova z Galanty, v Púchove na Vsetínskej za EMV v smere do centra. Obojsmerne merajú v Diviakoch nad Nitricou. Ďalej sú na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej a na rýchlosť pozor aj na výjazde do Bardejova z Lukavice. V tejto chvíli všetko. Ak uvidíte viac, dajte nám to vedieť na naše bezplatné číslo alebo to označte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Krásne dobré ráno, 6 hodín, vstávate s rádiom Melody, hitmi vášho života. No a hneď takto na úvod rannej show máme pre vás dosť dôležitú informáciu, týka sa peňazí.
5: Pozor, ale to nielen tak hociakých peňazí, dnes je pre niekoho z vás veľký deň. Si predstavte, že teraz vstávate klasický pracovný deň, nič netušíte a po obede si budete hovoriť, ja sú boháč, ja sú boháč. Lebo popoludní v SMS-kovej hre určite niekto z vás vyhrá 111 tisíc eur. Takáto suma je v banku, lebo táto naša SMS-ková hra oslavuje jeden rok.
4: No a preto sú tam aj také výhody, čo sa týka posielania SMS-iek, ale to už si preštudujte sami na webe oplatisanaladica.sk. Myslíte na to, že dnes garantujeme výhercu a 111 tisíc eur jeden z vás určite vyhrá.
0: Hity vášho života už

0: Ja neviem ako vy, ale hneď mám chuť ísť na dovolenku do Talianska, kam inám, keďže sme počúvali Erosa Ramazzotti o Fuoco nel Fuoco. Teraz je 6 hodín 8 minút, z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš.
1: Možno máte aj vy takú záľubu, je nás dosť, čo sledujem okolie, najmä cez koronu sme objavili v sebe takú tú, no povedzme to závislosť, objednávky cez internet.
0: Ja tak.
1: Objednáte a potom to sladké napätie očakávania balíka.
0: Sa mi páči slovné spojenie sladké napätie. A toto, čo hovoríš z vlastnej skúsenosti?
1: Lebo... A tak asi je to počuť.
0: Áno.
1: Mám to rada, keď viem, že som niečo objednala, čakám, kedy to príde. Hlavne teda, aby prišlo to, čo sme si naozaj objednali, lebo našej kolegyni Ivanke sa stalo toto.
2: Zvonil kuriér, ja mu z okna kričím, nechajte to na plote, že pôjdem si preto dole. Samozrejme, že ho nechal a keď som prišla dole, tak volám mužovi, niečo si objednal, on že nie, ja tiež nie. Pozerala som na ten balík a bolo tam iné meno, ale s našou adresou. Tak si hovorím, nikoho takého nepoznám a teraz bolo zvláštne, že čo s tým, tak som to nechala tak, ale samozrejme o 3 hodiny mi volala pani z toho balíka, že to patrí jej a že nám to nesprávne doručili. Takže som to odniesla.
0: Takže vrátila si to, to je pekné. A čo v tom balíku bolo, vieš?
2: Bola tam náplň do umývania podlahy do takého stroja, čo by sa mi inak zišlo. Mm.
1: No toto inak viac oceňujeme, že si to vrátila, aj keď by sa ti to zišlo, lebo vrátiť niečo, čo ma nezaujalo, to je pomerne ľahké.
0: Áno, a od vás by sme dnes ráno radi vedeli tiež, či máte za sebou niečo podobné, či vám niekedy kuriér doručil niečo, čo nepatrilo vám a čo ste s tým potom urobili.
3: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio Melody. Slnko.
4: Smiech.
3: Neopakovateľné zážitky.
4: Nové dobrodružstvá.
3: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
4: Kde? Predsa v detskom tábore.
5: Dobrý skutok.
3: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
4: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
3: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
4: Výborné. Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
5: Ďakujeme!

Melody, energická Shakira. Ak ste práve toto potrebovali na prebratie, tak bola práve pre vás. Ak potrebujete skôr niečo vláčnejšie na rozbeh, tak pre vás tu potom máme Lenku Filipovú. Za všechno môže čas. A ten je 6 hodín 17 minút.

0: tejto skladbe sa spievalo Je ráno a je to pravda, pre niekoho veľmi skore, ešte 6.25 pozdravujeme z Rádia Melody, poďme sa pozrieť, čo je nové vo svete. Dražby a aukcie bývajú často zdrojom všelijakých pikošiek, zaujímavosti a niekedy sme veľmi prekvapení, koľko peňazí sú ľudia ochotní zaplatiť za rôzne, pekne povedané, nie úplne potrebné veci.
1: No viete si napríklad predstaviť, že niekto vydraží schátranú námornú plošinu?
0: Nie, na čo? Čo s tým?
1: Doma, v bazéne, neviem. No, je to plošina, ktorú pri ostrove Rujana vybudovala v 50. rokoch východonemecká armáda. No nekúp to.
0: Za 60 000 ju včera vydražili v Hamburgu. Nuž a aké má s ňou nový majiteľ plány, povie Janka v správach o chvíľu. Zostaňte s nami.
2: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Rádio Melody. Správy.
1: 4 minútky pred pol siedmou, pekné piatkové ráno. Premiér Robert Fico dnes cestuje do Čiernej hory na summit Európskej únie a krajín Západného Balkánu. Lídri budú rokovať o rozširovaní únie a o dosiahnutom pokroku v postupnej integrácii štátov Západného Balkánu. Opoziční poslanci včera pred hlasovaním v parlamente požadovali zmeny nového rokovacieho poriadku. Nepozdáva sa im napríklad, že na základe nových pravidiel si minister spravodlivosti Boris Susko už vyčerpal čas v rozprave k občianskému zákonníku, hoci opozícia s ním ešte chcela diskutovať. V Hamburgu vydražili za 60 000 eur schátranú námornú plošinu z čias studenej vojny, ktorá chránila lode pred námornými mínami. Napriek odľahlej polohe a havarijnému stavu bol o ňu záujem. Vyhrala rakúska spoločnosť pre výstavbu modulárnych domov. Chce ju premeniť na miesto pre kultúrne podujatia, vrátane svadieb a iných stretnutí. Nedaleko obľúbeného prímorského chorvátskeho letoviska Medulín na južnom cípe polostrova Istria sa zrútilo malé lietadlo, 4 ľudia zahynuli, 2 osoby sú stále nezvestné.
3: Počasie.
1: Obloha je momentálne zamračená takmer na celom Slovensku, dokonca v Poprade a Prešove je hmla. V Piešťanoch ale už vykúklo slnko a to slnko na západe bude dnes svietiť viac ako inde. V Žilinskom a Trenčianskom kraji naopak budú mraky a treba tam rátať aj s dažďom alebo prehánkami. No a teploty budú v rozpätí od 19 do 28 stupňov, ale v západnej polovici sa postupne rozfúka studený, ale hlavne silný severozápadný vietor.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóna na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou je už len na 20 minút. Stretnete aj cestárov, aj kvôli ním sa tvoria kolóny, a to v oboch smeroch, konkrétne za Hubovou v smere do Ružomberka. Hliadky stretnete na vjazde do Rohožníka zo Solženice za Malženicami v smere do Trnavy, Trstenej na Krakovskej smere do centra, za Starým Smokovcom smere do Popradu a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré.

keď už sme vám zahrali z rádia Melody skladbu Bosk, tak veci sa majú tak, že chlapi, ktorí pred odchodom do práce poboskajú partnerku, môžu žiť o 5 rokov dlhšie. Môžu, nemusia. Tak toto treba brať, ale môžeme sa nad tým zamyslieť pokojne. Lenže myslenie teraz bokom, ideme k hitu, ktorý v nás vyvolá takú piatkovú náladičku. 6.39.

0: Pekné ráno vám želáme z Rádia Melody. 6.46, toľko je na hodinách. My sme Táňa a Lukáš. Keď som bývala v predošlom byte, tak pod strešnými oknami v spálni sme mali pleseň. Mm-hmm. A viem, že sme to dosť intenzívne riešili, ale teda skôr to, aby tam už nebola.
1: Takže ste sa nezamýšľali, odkiaľ sa tam dostala?
0: Nie, to nie.
1: No a ako to funguje, že taká pleseň na stenách, tak to vám teraz povie kolega Marek Kramara v rubrike Ako to funguje a pridá aj nejaké praktické rady.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Plesenie na stenách je ako ďalší život v domácnosti. Nie je prítulná ako pes, aj keď je občas podobne chlpatá. Ide však o to, že aj ona na svoj rast potrebuje potravu. A potom ešte aj vysokú vlhkosť a vhodnú teplotu. Do domu sa plesen dostáva vo forme spor. To sú drobné rozmnožovacie častice húb, ktoré sú bežne vo vzduchu. Do domu či bytu sa spory dostávajú oknami, dverami alebo na oblečení. Spory máme doma všetci, ale nie všetci máme doma pleseň. Dôvodom je vlhkosť. Teplý a vlhký vzduch, napríklad z varenia či sprchovania, narazí na studenú stenu a skondenzuje na vodu. Deje sa to v kútoch, za nábytkom či okolo stien. Stačí, že sa vzduch v miestnosti neobmienia a vlhkosť sa drží nad 50%. Pre pleseň ideálne. Inak živí sa omietkou alebo farbou. Čiže ako to funguje? Pleseň sa na stenu dostane z obyčajného vzduchu, v ktorom sú jej zárodky, spory. Na svoj rast ale potrebuje vysokú vlhkosť, vhodnú teplotu a potravu v podobe omietky. Aby sme ju doma nemali, stačí správne vetrať a udržiavať vlhkosť pod 50%.
2: A teraz už viete, ako to funguje.

0: Rádio Melody správy.
1: 3 minútky pred 7. Pekné piatkové ráno. Slovensko sa údajne za cenu šrotu zbavilo dvoch funkčných batérií raketového systému, tvrdí exminister obrany Jaroslav Naď, ktorý zverejnil fotografie uvedených systémov. Hnutie Slovensko podalo v tejto súvislosti aj trestné oznámenie. Jeho člen Roman Mikulec tvrdí, že rezort obrany predal protivzdušný systém za 60 000 eur. Pritom súkromná spoločnosť ďalej vyviezla tieto komponenty do Ugandy za 11 miliónov.
2: Tomuto sa hovorí kšeft. 60 000 niečo odpredáme, akože to nepotrebujeme, a za 11 miliónov to predáme ďalej.
1: Minister obrany Robert Kaliňák ale odmieta, že by išlo o funkčné systémy. Finančná polícia včera zasahovala na viacerých miestach Slovenska pod dozorom Európskej prokuratúry. Išlo o súčasť vyšetrovania organizovanej zločineckej skupiny, ktorá pôsobila vo viacerých európskych krajinách. Podľa doterajších zistení spôsobila škodu presahujúcu 19 miliónov eur. Závislosť Slovenska od dovozu plynu je najvyššia v Európskej únii. Prehlbuje ju aj fakt, že plyn sa u nás využíva na vykurovanie a výrobu hnojív. Väčšinu plynu aj ropy pritom stále dovážame z Ruska. Medzinárodný festival Divadelná Nitra po 35 rokoch bojuje o prežitie. Festival nezískal dotáciu z Fondu na podporu umenia a v priebehu júna musí zohnať 150 000 eur, aby sa mohla uskutočniť aspoň jeho krízová verzia.
0: Počasie.
1: Väčšinou má byť oblačno až zamračené v Žilinskom a Trenčianskom kraji aj s prehánkami alebo dažďom. Naopak k večeru už na západe sa začne vyjasňovať. Teploty budú rozdielne v Žilinskom kraji a na západe len okolo 21, na ostatnom území 23 až 28, ale k tomu bude dnes opäť veterno, a to zo severozápadu.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda je v Nitre na križovatke Štúrova Holého. Zrazili sa tam dve osobné autá. Navyše tam nefungujú semafory. V kolónach stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Je to asi na 20 minút. Rovnako aj v Košťanoch nad Turcom smere do Martina. Tiež na viazde do Popradu z Hozelca. Asi 15 minút sa zdržíte v Košiciach Šaci v smere do centra. Pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a na viazde do Prešova z Kapušian. V tejto chvíli je to všetko. Ak viete viac, zavolajte nám to na naše bezplatné číslo alebo to označte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Dobré ráno, je 7 hodín a je piatok. Koniec pracovného týždňa a u nás v rádiu Melody aj koniec súťaže o lístky na koncert speváka Stinga. Koncertovať bude 20. júna v Bratislave a vy ešte teraz môžete vyhrať dva lístky. No, len musíte uhádnuť, na akú pesničku dnes ráno myslíme.
6: Tak, pieseň, na ktorú myslíme, je často hrávaná na svadbách a ľudia ju berú ako romantickú, ale v skutočnosti je o posadnutosti, žiarlivosti a sledovaní bývalého partnera. Sting ju napísal uprostred noci za pol hodinu, prisnil sa mu sen a bola pesnička a takto znie kúsok z nej.
5: Ľahké. Ak viete, ak na akú pesničku myslíme dnes ráno, napíšte nám jej názov, svoje meno a možno vy vyhráte posledné dve vstupenky na jeho júnový koncert. 0917 480 480.
0: Hity vášho života už

0: Zaplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už dnes hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už dnes hráme o narodeninových 111 000 eur.
3: Tesco platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Oci, ako fungujú kľúče?
5: Takto.
4: Aký veľký je vesmír?
5: Väčší, než si myslíš.
4: A kedy budem mať bračeka?
6: Dorazili ste do cieľa.
7: Tak sme tu. Už si školu.
8: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
9: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
10: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
11: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: 15, sú s vami Táňa a Lukáš, dobré ráno a ďakujeme všetkým, ktorí ste sa celý týždeň zapájali do súťaže o vstupenky na koncert speváka Stinga. Teraz tu máme posledné dve vstupenky a vyžrebovali sme poslucháča rádia Melody, ktorý sa volá Rado a už čaká.
1: A teraz veľa zábavy a trochu komercie. Roková ikona Sting prináša svoje turné 3-0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie.
2: Ahoj, Rado, pozdravujeme ťa.
0: Ako sa máš?
3: Super.
2: No. A čo by si chcel vyhrať od nás?
0: My ti voláme, ale čo by si chcel od nás?
3: No, nejakú výhru takú na piatok potešilo by.
2: Niečo by si si dal, nie tak pred víkendom.
0: Zapojil si sa do súťaže o dve vstupenky na júnový koncert speváka Stinga. Toto všetko sedí. Dali sme aj zo pár indícií a jedna z nich bola aj táto ukážka. Úlohou bolo napísať nám, na akú pesničku od Stinga myslíme, takže tvoja odpoveď je...
3: Every breath you take.
0: Oh, can't you see? Áno. Every breath you take. Takže je to dobre, Rado, a tvoje sú vstupenky na koncert Stinga.
3: Super, ďakujem.
2: Ináč, ty si vedel o tom, že to teda nie je úplne romantická pesnička?
3: Tak neviem, som to na tým nejako nezamýšľal nikdy.
2: Hej, veď to, že my veľmi si neprekladáme tie slova a nakoniec potom z toho vzíde, že hej, človek si to dá na svadbu a zistí, že je to pesnička o žiarlivosti.
0: Dobre, Rado, pôjdeš na koncert, koho so sebou zoberieš? Vstupenky sú dve.
3: Manželku.
2: Výborne, tak si to tam užite spolu. Pekný deň ešte, ahoj.
3: Ďakujem, ahojte.
1: 20. jún, Typos Arena, Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3-0 naživo. To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Zdravíme vás z Rádia Melody, sú s vami Táňa, Lukáš a Janka. Ideme sa rozprávať aj o autoškolách. Pamätám si, že ja som si v škole robil vodičský preukaz za 1000 korún, iba sme dali pohonné hmoty, sme platili, lebo ja som chodil na poľnohospodársku školu v Trnave, odbor agroturistika, a tam sme mali v podstate vodičák zadarmo.
1: Úplne zadarminko.
0: Alebo ako keby súčasť toho odboru. No,
2: sa máš.
1: Akože my, čo už máme vodičak, si asi pochvaľujeme, že už ho máme. Parlament schválil zmeny v cestnom zákone, okrem iného sa podľa nich do autoškoly už nedostane každý.
2: No, už ani poľnohospodárske školy nebudú mať takéto výhody.
0: Ja, takže
2: možno
0: som teda vychytal, hej? A o čo ide v tejto novele, Janka?
2: No, sú tam zmeny pri skúškach, pokutách či ochrane chodcov v tomto zákone. No, niekoľko konkrétnych vám prezradím o chvíľu.
1: V správach, zostaňte s nami. Je 7:25.
3: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
3: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
8: Mireček, podajte mi gumu.
9: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
8: No tak si vás píšem.
10: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
8: Ale o tom sme už 4 hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
11: Skontrolá bytok. Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
12: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59, a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od 2 kusov.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
13: Rádio Melody, správy.
2: 3 minútky pred pol 8, pekné piatkové ráno. KDH predpokladá, že stavba Prešovskej nemocnice sa oproti pôvodným plánom predraží o 70% na vyše 600 miliónov. Opoziční poslanci zo zdravotníckeho výboru preto žiadajú o zvolanie mimoriadneho zasadnutia výboru, a to priamo v Prešove. Pri získavaní vodičského oprávnenia nás čakajú zmeny. Jednou z najvýraznejších je zavedenie minimálneho vzdelania pre záujemcov o vodičský preukaz skupiny B. Po novom sa bude môcť zapísať len v prípade, ak má ukončené aspoň nižšie stredné vzdelanie, teda základnú školu. Mení sa aj systém výučby v autoškolách, teoretická a praktická časť sa po novom oddelia, budúci vodiči najskôr absolvujú výučbu pravidel cestnej premávky a teoretickú skúšku. Spoluautorky stálych výstav v Lesníckom a Drevárskom múzeu vo Zvolene nesúhlasia s ich sťahovaním do múzea vo Svetom Antone v Banskoštiavnickom okrese. Tvrdia, že táto snaha je hlbokým nepochopením všeobecných princípov múzejnej práce. Múzeum vo Zvolene navštívilo vlani 6200 ľudí, zatiaľ čo Svetý Anton až takmer 38 tisíc. Kuba od zajtra pozastaví platby kartami Visa a Mastercard. Centrálna banka uviedla ako dôvod americké sankcie, ktoré viedli viaceré zahraničné firmy k prerušeniu obchodných vzťahov s ostrovom.
13: Počasie.
2: Okrem Piešťan, kde vykúklo slnko, je na celom území zamračené, dokonca hmla v Žiline, Poprade a Prešove. Každopádne ten deň bude naozaj prevažne zamračený s dažďom, ale len takým miernym, treba rátať v Žilinskom a Trenčianskom kraji, a večer sa už začne vyjasňovať. Teploty rozdielne, v rozpätí 19 až 28 stupňov, ale zároveň začne v západnej polovici fúkať silný severák.
13: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóny sa stále tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, ale so včerajškom sa to teda porovnať nedá. Teraz to odhadujete len na 15 minút. Rovnako aj v Košťanoch nad Turcom smere do Martina a na vjazde do Popradu z Hozelca. Nehodu dokumentujú za Šaľou v smere do Vlčian. Zrazilo sa tam osobné auto s nákladným. Na odstavenú dodávku upozorňujete na R1 za Sereďou v smere do Trnavy a vysypané dosky na ceste sú na D1 pri Chmínianskej Novej Vsi v smere do Fričoviec. Na teraz všetko. Šťastnú cestu.
13: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
14: Dobré

zo San Francisca sme sa presunuli na Slovensko. Krásne piatkové ráno želajú z rádia Melody Táňa a Lukáš. No a k rannej pohode, ktorú verím, že máte, posielame aj Mili Vanili.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
4: Happy birthday. OK, všetko najlepšie, áno, oslavujete aj s našou SMS-kovou súťažou Oplatí sa naladiť sa.
5: No a keďže máme za sebou prvý rok výhier, tak aj suma obsahuje jednotky, tri a aj nuly. Tiež tri. Dnes popoludní hráme v rádiu Melody o 111 tisíc eur.
4: A je to naozaj pravda, žiadny prvoaprílový žart, veď ten už máme dávno za sebou. 111 tisíc. To vyhrá niekto z vás určite. Pozor, lebo budeme volať dovtedy, kým niekto tie peniaze nevyhrá.
5: No a čo spraviť? Najskôr sa samozrejme zapojte do súťaže a to tak, že pošlete SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. Keďže oslavujeme, prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
4: A potom buďte prosím vás pripravení po 15. Čiže keď sa zapojím do súťaže, tak asi viem, že by som mal tak byť
5: čakám,
4: pri telefóne.
5: Áno.
4: Medzi 15. a 16. Z ruky nepustíte telefón a ak začne zvoniť, do 10 sekúnd to zdvihnite so slovami Oplatí sa naladiť sa. A to je všetko. Pozor, dnes popoludní to bude veľmi napínavé.
6: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
6: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
3: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Rádio Melody. Správy.
1: 3 minútky pred 8. Pekné piatkové ráno. Progresívne Slovensko podá trestné oznámenie v súvislosti s projektom X-Rok ministerstva školstva. Podľa poslankyne Tiny Gažovičovej ide o vedecký projekt, ktorý rezort pridelil z eurofondov na oblasť výskumu a vedy.
2: Konkrétne sa jedná o bezpečné ukladanie radioaktívneho odpadu v podzemných úložiskách. Celkovo hovoríme o projekte za asi 10 miliónov eur.
1: Za realizáciu projektu je pritom zodpovedný prodekán z Technickej univerzity v Košiciach Samer Kúri. Známy je podľa poslankyne aj tým, že bol jedným zo sponzorov strany Hlas a kampane prezidenta Petra Pellegriniho. Tvrdí tiež, že do projektu sú zapojené a poberajú financie dve súkromné firmy. Ministra preto žiadajú vysvetliť konflikt záujmov. Dnes si pripomíname Svetový deň životného prostredia. V roku 1973 ho vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN a každý rok prináša novú tému a novú hostiteľskú krajinu. Cieľom je upozorniť na aktuálne environmentálne výzvy a podporiť ochranu planéty. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Via Juris a Klimatická koalícia v tejto súvislosti upozorňujú, že situácia v oblasti ochrany životného prostredia sa zhoršuje. Ochranári a organizácie čelia dezinformáciám i fyzickým útokom. Dlhodobo je tiež oslabené právo verejnosti na informácie či účasť na rozhodovaní v environmentálnych otázkach. Inšpekcia Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS skontrolovala pripravenosť zjazdoviek v Jasnej. Podľa organizátorov sa nevyskytli žiadne komplikácie a tak preteky Svetového pohára na programe koncom januára 2027 sa môžu konať.
0: Počasie.
1: Väčšinou dnes bude obloha zamračená, v Žilinskom a Trenčianskom kraji môže aj sprchnúť, naopak k večeru sa začne vyjasňovať. Teploty budú rozdielne, v Žilinskom kraji a na krajnom západe len okolo 21, ale na ostatnom území takmer letných 23 až 28, ale zároveň sa v západnej polovici rozfúka čerstvý severozápadný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. V kolóne stojíte už len na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Odhadujete to asi na 20 minút a na pol hodinu to vidíte na vjazde do Popradu z Hozelca. Nehody dokumentujú za Šaľou v smere do Vlčian, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným, a za Dolnými Vestenicami v smere do Horných Vesteníc. Problém je v Bratislave na obchvate pred mostom Lafrancony v smere z Petržalky. V pravom pruhu je tam odstavené osobné auto a musíte rátať so zdržaním. Radary pribudli na hlavnom ťahu za Šamorínom v smere do Kvetoslavova, na vjazde do Žiliny z D3, na D1 za tunelom Višňové v smere do Turian, aj za Štrbou v smere do Popradu, no a na rýchlosť pozor aj v Košiciach na konci Popradskej v smere na triedu SMP. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Minúta po 8. Pozdravujeme, pekné ráno z Rádia Melody. Vyhrať môžete už o chvíľu tričko alebo hrnček s našim logom, tak sa môžete už pomaličky zapájať do súťaže. Daj si pozor na jazyk.
6: Vašou úlohou bude neodpovedať na naše otázky áno a nie. Ak si myslíte, že to zvládnete, nie je problém. Prihláste sa na 0917 480 480.
5: No a už sa nám štartuje Elán, zaľúbil sa chlapec, tak si trošku pospievame a potom pôjdeme súťažiť.

0: pasuje viac môj.
1: Richard Miller spieval, že nebude to také ľahké, no ono tá súťaž, daj si pozor na jazyk, pre niekoho ľahká je, pre niekoho nie je a ideme si ju teraz zahrať. Je 8 hodín, 8 minút.
2: Pre nás je.
3: Daj si pozor na jazyk.
1: Áno, pre nás áno. Uvidíme ako Hela.
2: Ahoj.
4: Ahojte, čaute.
2: Tak máme pre teba pár otázok, na ktoré nesmieš odpovedať slovami áno a nie. Dlho nerozmýšľaj nad odpoveďou a neopakuj niekoľkokrát za sebou tú istú odpoveď. Dobre?
4: Posnažím sa.
1: Keď sa ti to podarí počas 30 sekúnd, tak si môžeš potom vybrať, či si prosíš hrnček alebo tričko Rádia Melody.
4: OK.
2: Táňa ho má na sebe, takže no, toto, ktoré má...
1: Operie ma, pošlem.
4: Lepšie Táňa, než ty, Lukáš, papita.
2: Hey, no. Hela, ideme na to. Spúšťame 30-sekundovú časomieru, už sa sústredíme a daj si pozor na jazyk.
1: Aj ty si už unavená po celom týždni?
4: Samozrejme.
2: A takže zajtra budeš celé do obede dospávať?
4: Nemyslím si.
1: Cez víkend ťa nečaká žiadna oslava?
4: Nečaká už tento týždeň.
2: Malo by byť teplo, takže pôjdeš na kúpko, či nie?
4: Nepôjdem.
1: Už si zbalená na letnú dovolenku?
4: Nie som zbalená.
1: Oh, nie som. Jaj, škoda.
2: No. Asi je to aj pravda, že? Nie si zbalená.
4: Nie som zbalená.
2: A nebude ani výhra, teda. Oh, tak nevadí. Na budúce, okej?
4: Okay? Nevadí, to spravím.
1: Maj sa pekne, ahoj.
4: Ahoj. Majte sa, ahojte, čaute.
3: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
6: Slovenské červené jablká, 1 kg len za 1,09 €, pivo Pilsner Urquell pol litra za 94 € a karpatský blok 100 gramov za super výhodnú cenu 69 €. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 10. júna alebo do vypredania zásob.
5: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
6: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
8: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
9: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
8: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
9: Zlatko, a ja by som takú chcela.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Pekné ráno vám želáme z Rádia Melody. Už piatkové Táňa, Lukáš a Janka sú naše mená. No a pamätníci, teda tuto naša Janka, si spomínajú na návštevu pápeža Jana Pavla II. Na Slovensku, keď mal prísť na Vajnorské letisko. V očakávaní obrovského množstva pútnikov zaplavili Vajnory stánky, najmä s jedlom, oblečením, suvenírmi. Tak ano, ako jasné, nie?
1: Jasné, no keď si obchodník chce zarobiť, tak nepôjde hlboko do lesa, ale tam, kde má byť plno ľudí. Uh-huh. No a teda prečo o tom hovoríme? Lebo súčasný pápež začína zajtra návštevu Španielska. No a keďže ľudia sú v zásade rovnakí, tak aj tu sa vyrojili špekulanti.
2: Na čom chcú zarobiť, si povieme o chvíľu v správach. Zostaňte naladení 8.24.
3: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
4: A keď oslava, tak poriadna.
3: Už dnes hráme o narodeninových 111 000 eur.
4: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
3: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
5: až kým výhru neodovzdáme.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Nezabudnite, už dnes hráme o narodeninových 111 000 eur.
6: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,66 eur a liter nafty za 1,59 eur z DPH. Ponuka platí do 7. júna. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, stabilne výhodné ceny.
7: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
8: Vybavte svoju domácnosť za zlomok ceny. Tento piatok a sobotu platí v Lidl e-shope extra zľava 20% na produkty značky Silvercrest. Klikajte na Lidl.sk. Online vždy viac.
9: Rádio Melody správy.
1: 4 minútky pred pol deviatou, pekný piatkový deň. Parlament by mal návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka riešiť až v septembri. Mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu sa totiž včera nepodarilo otvoriť, neprišlo dosť poslancov. Návrh sa tak má zaradiť do programu ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa začne až 15. septembra. Minister financií Ladislav Kamenický vidí zhoršené vyhliadky našej ekonomiky napriek varovaniam pozitívne. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj totiž varovala, že rast u nás ohrozuje slabá výroba aut a drahé energie. Vláde preto odporúča, aby začala šetriť a ekonomiku prestala zaťažovať novými daňami. Pápež Leo XIV. Začína zajtra návštevu Španielska a to je pre niektorých možnosť privyrobiť si. Napríklad obyvatelia Barcelony ponúkajú na prenájom svoje balkóny. Pápež totiž prejde mestom v papamobile a tak za balkón pre 6 osôb ponúkajú cenu aj 1200 eur, ideálne pre rodiny, skupiny, fotografov či pútnikov. Niektorí inzerujú balkón s dokonalým výhľadom bez stromov, iní ponúkajú aj nápoje či kúpeľ. V ponuke sú však aj parkovacie miesta, no a obchody sú už plné hrnčekov, tašiek či tričiek s podobizňou pápeža.
9: Počasie.
1: Naďalej je na celom území zamračené, Liesek a Prešov sú v hmle, tak to bude aj cez deň. Sprchnúť z týchto mrakov môže v Žilinskom a Trenčianskom kraji, inde zrážky len ojedinele, a k večeru sa najmä na západe už začne vyjasňovať, ale zároveň v západnej polovici sa postupne rozfúka studený severozápadný vietor a naozaj bude dosť silný, najmä v nárazoch. No a teploty sa budú pohybovať v rozpetí 19 až 28 stupňov.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Ideme aj na cesty. Kolona je už len jedna, a to na vjazde do Popradu z Hozelca. Odhadujete to asi na 20 minút. Kvôli nehode za Šaľou v smere do Vlčian, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným, je úsek neprejazdný. Obchádza sa to cez Žihárec a staršiu nehodu dokumentujú aj so Dolnými Vestenicami v smere do Horných Vesteníc. Pozor, peloton cyklistov sa presúva za Nižnou v smere do Tvrdošína. Radary pribudli na D1 pri výjazde Chocholná v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Žiline pri Brodne v smere do Kysuckého Nového Mesta. Na rýchlosť pozor aj na D1 pred Štrbou v smere z Popradu a za Rožňavou v smere do Krásnohorského Podhradia. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobre.

že Rádio Melody počúvajú aj takí poslucháči, ktorí sa chcú dostať takže do pohody, do takej možno aj pracovnej, tak sme to skúsili cez skladbu Bonsu a Mademoiselle Paris. Je 8.36 a môžeme mierne zrýchliť. Čo vy na to so skladbou, ak náhodou prichádza Darina Rolincová? Nech sa vám naďalej dobre počúva a pekný piatok želajú Táňa a Lukáš.

0: ještě raz.
1: Je to pocit božský, ke nám prvé bosky, dievčatá nás poskytnú.
0: Prvý bosk a Palo Hamel z Rádia Melody, 8 hodín 45 minút, pozdravujú Táňa a Lukáš.
2: Predstavte si situáciu. Romantický pobyt v kúpeľoch, on a ona manželia. Manžel chce svoju polovičku potešiť, tak jej objedná kyticu. Zrazu zvoní kuriér. Ona sa vyberie do foaje hotela, nič netušiac, a tam stojí on, kuriér. S poličkou z nábytkárskeho obchodu.
0: No.
2: Vyjde hore, ona nechápavo pozerá, on nechápavo pozerá, čo to máš v rukách, mala si mať kyticu, ona, ja neviem, dostala som poličku. Áno, stane sa niekedy, kuriér si takto môže pomýliť objednávky.
0: Vzhľadom na to, aký máš ty vzťah ku kyticiam, tak si myslím, že teba by tá polička potešila.
2: Ja by som sa viac tešila z tej poličky a určite by som nechcela kyticu. Hej.
0: Lebo by si ju lepšie využila.
2: To rozhodne, nemusela by som ju po týždni vyhodiť.
0: Kuriér si pomýlil teda objednávky a toto sa stáva vo viacerých prípadoch, ako sme sa dočítali aj na Facebooku Rádia Melody. Pokojne si môžete prečítať vaše zážitky, lebo sme dnes zisťovali, či sa vám stáva.

0: Rádio Melody správy.
1: 4 minútky pred 9. pekný viatkový deň, pri správach pozdravuje Jana Belovičová. V jednej z prevádzok v priemyselnom areáli v Myjave ráno unikla nebezpečná látka. Na mieste zasahujú hasiči, obyvateľom časti Kolónia odporúčajú nevetrať. A teraz ďalšie správy. Mimoriadna schôdza na odvolanie Tibora Gašpara by mala byť v utorok popoludní. Návrh na odvolanie podpredsedu parlamentu podalo Progresívne Slovensko pre jeho obžalobu v kauze Očistec. Naopak premiér Robert Fico ju považuje za zmanipulovanú a za Tiborom Gašparom stojí. Obžaloba sa bude čítať už v pondelok. Pripomeňme, že Tibor Gašpar či Norbert Beder boli podľa nej na čele mafiánskej skupiny, ktorá zneužívala políciu na presadzovanie politických záujmov Smeru. Poslanec Miroslav Radačovský nás bude zastupovať na Cypre. Zahraničný výbor schválil jeho vyslanie napriek jeho kontroverznému prejavu. Namiesto prezentovania svojej vízie sa totiž vyzliekal, navrhol otvoriť okno, aby ním mohol odísť jeden z prítomných poslancov a konfrontoval Tomáša Valáška z PS. Ten konštatoval, že Radačovský svojim prejavom a vyjadreniami presvedčil, že na post veľvyslanca nepatrí, že ide o najhoršiu nomináciu a zároveň politický biznis. Vo Zvolene sa dnes začína festival Zámocké hry Zvolenské večer. Ich podľa riaditeľa divadla Jozefa Gregora Tajovského Petra Kováča otvorí špeciálne uvedenie obľúbenej hudobnej komédie.
2: Chceme zahrať našu populárnu inscenáciu Mandragora, takú stredovekú frašku, ktorú nevieme prestať hrať, lebo je taký záujem o ňu.
1: Okrem domácich hercov sa predstavia aj hostia z iných miest, no a súčasťou podujatia budú literárne vzdelávacie aktivity, koncert, výstava, ale aj beh. Festival bude tento rok v menšom rozsahu kvôli financiám, za to, že vôbec bude, vďačí najmä podpore Banskobystrickej župy. Kennedyho centrum musí odstrániť z názvu meno Donalda Trumpa. Rozhodol o tom súd s tým, že prezidentovo meno bolo do názvu významného kultúrneho umeleckého centra pridané v rozpore so zákonom.
0: Počasie.
1: Dnes bude obloha prevažne zamračená. Najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji môže aj sprchnúť a teploty budú v podstate podobné ako včera, 19 až 28 stupňov, ale v západnej polovici sa postupne rozfúka studený a hlavne silný severozápadný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóna sa ešte stále tvorí na vjazde do Popradu z Hozelca. Je to asi na 15 minút. Pribudli však nehody, a to v Oravskom podzámku za Širokou v smere do centra pri odbočke na Racibor a v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu pred Vinicami v smere z centra. Staršiu nehodu dokumentujú za Šaľou v smere do Vlčian, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Pozor, tento úsek je neprejazdný, obchádza sa to cez Žihárec. Upozorňujete nás, že na R1 pred odpočívadlom Tekovské Nemce v smere z Čaradíc je v pravom pruhu kus pneumatiky z kamióna. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke, a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Dnes je výnimočný deň. Je piatok. Deň, na ktorý mnohí pracujúci čakajú celý týždeň. Ale je aj deň, počas ktorého sa z vás môžu stať boháči.
6: Inak ty si to tak začala ako nejaký prejav na oslave. Dnes je výnimočný deň. No, naša súťaž Oplatí sa naladiť sa oslavuje prvý rok a my hráme o neuveriteľných 111 tisíc eur.
5: To je veľa peňazí. Vyhrať si ich môžete už dnes popoludní. Ako sa zapojiť do súťaže, to si prečítajte na stránke oplatisanaladica.sk.
6: Držíme vám palce, prajeme pekný víkend, užívajte si ešte aj dnešok. S hitmi vášho života bolo 9 hodín.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody.
3: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života. Počúvajte.

0: Peťa.
1: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
0: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
1: Zlatko, a ja by som takú chcela.
0: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Oci, ako fungujú kľúče?
3: Takto.
2: Aký veľký je vesmír?
3: Väčší, než si myslíš.
2: A kedy budem mať bračeka?
4: Dorazili ste do cieľa.
5: Tak sme tu, už si školu.
6: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
7: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
8: A koho si našiel?
7: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
8: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
9: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
10: Clubcard šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Clubcard, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
11: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 eur alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
4: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
5: V Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
6: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
7: Počasie.
8: 2 minútky pred 10. z Rádia Melody pekné piatkové predpoludnie. Opäť je pred nami víkend plný rôznych podujatí kultúrnych či športových. Napríklad podujatie Letná malá Fatra ponúka rôznorodé zážitky od dlhých hrebeňoviek cez cyklokruhy v Podhorí až po rodinné výlety. Skúsiť sa dajú klasické prechody s nocľahmi na chatách v Krivanskej a Lúčanskej časti. No proste je toho veľa, takže samozrejme na zaujímavé počasie. Poďme ale k tomu dnešnému najskôr. Väčšinou bude obloha zamračená. V Žilinskom a Trenčianskom kraji môže aj sprchnúť. Inde zrážky len ojedinele. A naopak už tak popoludní, podvečer sa začne od západu vyjasňovať, ale zároveň v západnej polovici sa postupne rozfúka silný severozápadný vietor. V nárazoch prechodne až okolo 60 km za hodinu. No a čo sa teplot týka, budú v rozpetí 19 až 28 stupňov. A takto nejako to bude aj zajtra, ale už zrejme by malo byť viac slnka.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Pozdravujeme aj na cesty. Pribudli na nich dve nehody, a to v Hornom Srni v smere do Česka a za Mokrou Lúkou v smere do Lubeníka. A stále je neprejazdný úsek za Šaľou v smere do Vlčian, kde došlo k tragickej nehode. Zrazilo sa osobné auto s nákladným. Vodič osobného auta neprežil. Obchádza sa to cez Žihárec. No a ďalšiu nehodu dokumentujú v Oravskom Podzámku za Širokou v smere do centra pri odbočke na Racibor. Radarov je strašne veľa. Pozor na rýchlosť teda na začiatku D4 v smere z Bratislavy Rače, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na viazde do Dolných Lefantoviec z Oponíc, merajú aj v Púchove, v Jeske, Bezdedove v smere do Dohnian, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, na R2 pred Výglašom v smere zo Zvolenskej Slatiny, na D1 ich niekoľko pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša, pri Východnej v smere do Vašca, za Popradom v smere do Štrby, za Bidovcami v smere do Košíc a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. V tejto chvíli všetko. Ak viete viac, dajte nám to vedieť, či už na naše bezplatné číslo alebo do aplikácie Waze. Želáme vám šťastnú cestu.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už dnes hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa.
4: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
3: Billa. V kvalite sa vyznáme.
5: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade.
6: www.bauermedia.sk.
7: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
8: Slovenské podstielkové vajcia mamičkine dobroty, 15 kusov len za 3,59, guľato zrnú rýžu tradičná kvalita, 1 kg za euro 49 a slovenské chladené kuracie rezne, balené za 5,59, voľné za supervýhodnú cenu 5,49. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 7. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
10: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol iba euro 75 za kus. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,49 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
11: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rádiu.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
1: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
0: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
1: Zlatko, a ja by som takú chcela.
0: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené Metro Chef bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo 2 eurá a 82 centov z DPH. A v akcii aj kaleráb biely, kus za 58 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 7. júna alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
3: Počasie.
4: Dve minútky pred 11. z rádia Melody pekné piatkové predpoludnie. Cez Európu postupujú jednotlivé studené fronty, priniesli extrémne búrky, ale aj tornádo, najviac na ne doplatili v Taliansku, ale napríklad aj v Chorvátsku. U nás včera čo to popršalo, ale zase nie všade. A na mnohých miestach, najmä na juhu a západe, sa prehlbuje vlahový deficit, sucho je naozaj kritické a zmena veru nehrozí. Čiže dnes síce obloha zamračená, ale nejaký ten dážď jedine v Žilinskom a Trenčianskom kraji. No a teploty pomerne príjemné, 19 až 28 stupňov, ale v západnej polovici bude dosť veterno a bude to studený severný vietor. Postupne sa však obnoví prílev teplého vzduchu, takže zajtra síce aj mraky, najmä na strednom a východnom Slovensku s prehánkami, ale väčšinou sa už presadí slnko a teploty budú rovnaké ako dnes, ale tentoraz bude chladnejšie, tých 21 stupňov na severe a na ostatnom území 23 až 28, stále však bude veterno, no a v nedeľu by to už malo byť to pravé leto so slnkom a teplotami atakujúcimi 30-ku.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je vo Sverebci v smere do Považskej Bystrice. To je nová nehoda. Staršie dokumentujú v Trnave na začiatku Hlinkovej v smere Skolárovej. Za Šaľou v smere do Vlčian je pre tragickú nehodu zrážku osobného auta s nákladným úsek neprejazdný. Obchádza sa to cez Žihárec. Ďalšie nehody dokumentujú v Nitre na križovatke Štefánikova-Hodžová, v Hornom Srni v smere do Česka a za Tekovským Hrádkom v smere do Šaroviec. Kolóny sa tvoria na viazde do Holohovca z D1, odhadujete to asi na 15 minút a polhodinové zdržanie nám hlásite v Bardejove na Duklianskej v smere do centra. Také netypické obmedzenie tu máme, že v Bratislave na moste La Franconi v smere k tunelu Sitina je na ceste rozhádzané pracovné náčinie. Inak je situácia relatívne pokojná, ustrážte si však rýchlosť, striehne na vás pomerne veľa radarov. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Vychutnajte si hity vášho života bez prerušovania. Rádio Melody. Najviac hudby počas dňa.
1: Check it out, check it out.

0: S nami si ich môžete užívať každý deň. Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.
1: Ty spíš ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc, zapadá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa tak veľmi, ako ľúbiť. Ty si šťastie môj.

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva, aby si ich zapamätala zem a ľudia.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: Počasie.
1: Dve minútky pred 12. z Rádia Melody pekné piatkové poludnie. Slovensko je stále v mrakoch, miestami môže z nich sprchnúť, chladnejšie je na západe, len 17 až 22 stupňov, navyše tu fúka studený severný vietor, na ostatnom území, konkrétne na juhu a východe, bude popoludní teplejšie, 22 až 27 stupňov, no a pred nami je víkend s množstvom podujatí. Za mňa takou topkou bude víkend otvorených parkov a záhrad, bude navyše 140 miestach po celom Slovensku. Témou dnešného ročníka sú oči záhrady, čo znamená, že návštevníci dostanú možnosť pozrieť sa na parky a záhrady novým spôsobom. Akým, samozrejme neprezradím, keďže nás zaujíma v tejto chvíli skôr počasie. To by sa malo tak relatívne vydariť. V sobotu ešte do zmrakov, ale už sa ukáže aj slnko, sprchne len ojedinele a bude 20 až 28 stupňov, ale ešte stále treba rátať s tým severným vetrom. Skôr by som stavila na nedeľu, už by malo byť slnečno a ešte teplejšie, 23 až 30 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekné poludnie aj na cesty, pribudli na nich tri nehody, konkrétne v námestove Slanickej osade v smere do Tvrdošína. Tento úsek je kvôli nehode neprejazdný, obchádza sa to cez Oravský podzámok. V Košiciach na križovatke Alejova Gemerská je ďalšia nehoda, navyše tam nefungujú semafory a havária je aj na Chmelove v smere do Lipník. Staršie nehody dokumentujú za Báčom v smere do Holíc. Stále je neprejazdný úsek kvôli tragickej nehode za Šaľou v smere do Vlčian, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Obchádza sa to cez Žihárec a ťažko prejazdný je úsek v Michalovciach na Močarianskej pri CBA v smere do Pozdišoviec, kde sa zrazili dve osobné autá, tvoria sa kvôli tomu kolóny v oboch smeroch a kolóny sa tvoria aj na vjazde do Hlohovca z D1, odhadujete to asi na 20 minút. Na kusy plastu nás upozorňujete na R7 za výjazdom Šamorín-Semer v smere do Bratislavy. Pozor, sú v ľavom pruhu. No a odstavený kamión s defektom prekáža pred okrúhlym smere z Giraltoviec. Na teraz je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zaplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už dnes hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už dnes hráme o narodeninových 111 000 eur.
3: Tesco platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
5: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli stejky z bravčovej krkovičky iba 3,99 za 600 gramov. Syr na grilovanie len euro 99 za 200 gramov. A Budiš minerálna voda iba 35 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Oci, ako fungujú kľúče?
3: Takto.
2: Aký veľký je vesmír?
3: Väčší, než si myslíš.
2: A kedy budem mať bračeka?
4: Dorazili ste do cieľa.
5: Tak sme tu, už si školu.
6: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
7: Počasie. Víkend prinesie oteplenie, v nedeľu sa to bude šplhať až k 30. Zajtra to však ešte bude aj s mrakmi. Z Melody sa s predpovedou hlási Marek Kramara, je 12.58. V sobotu ešte stále veľká oblačnosť a ojedinele sa objavia aj prehánky. Menej oblačnosti môžeme očakávať najmä v západnej polovici, no aj to len miestami. Teploty zajtra vystúpia na 23 až 28 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji, na Hore Hroní a Dolnom Spiši okolo 21 stupňov. V nedeľu už prevažne len malá oblačnosť, nedeľné prehánky hrozia najmä v Žilinskom kraji a na Spiši. Už však bude teplo, teploty v nedeľu dosiahnu 25 až 30 stupňov. Menej to bude v Žilinskom kraji, na Spiši a Hore Hroní, tu v nedeľu väčšinou okolo 23 stupňov.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Povedzme si aj o tom, čo sa deje na cestách. Nehoda sa stala v Bratislave na Slovnavckej pri Kauflande v smere do centra, v Bratislave aj za Jarovcami v smere na Azúrovú. Za Šaľou v smere do Vlčian sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazdný, obidete to cez Žihárec. Nehoda tiež v Námestove, Slanickej osade v smere do Tvrdošína, premávku púšťajú striedavo a treba rátať so zdržaním. A v Michalovciach na Močerianskej pri Cebe a v smere do Pozdyšoviec sa zrazili dve osobné autá. Úsek je ťažko prejazdný, rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Radar meria na výjazde s kútov na D1, respektíve na D2 v smere do Českej republiky. Dajme si to ešte raz. Radar meria na výjazde s kútov na D2 v smere do Českej republiky. Ďalej na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čeradíc a na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia. Merajú aj na D1 pred tunelom Obranisko v smere z Prešova, na D1 pri Lemešanoch v smere do Košíc a na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Pamätám si, že ja som si v škole robil vodičský preukaz za 1000 korún, iba sme dali pohonné hmoty, sme platili, lebo ja som chodil na poľnohospodársku školu v Trnave, odbor agroturistika, a tam sme mali v podstate vodičák zadarmo.
2: Úplne zadarminko.
1: Alebo ako keby súčasť toho odboru. No
3: sa máš.
2: Hlavne teda, aby prišlo to, čo sme si naozaj objednali.
4: Pozerala som na ten balík a bolo tam iné meno, ale s našou adresou. Samozrejme o 3 hodiny mi volala pani, že to patrí jej, takže som to odniesla.
1: A čo v tom balíku bolo, vieš?
4: Bola tam náplň do umývania podlahy, do takého stroja, čo by sa mi inak zišla.
2: Manžel chce svoju polovičku potešiť, tak jej objedná kyticu. A tam stojí on, kuriér, s poličkou z nábytkárskeho obchodu.
1: Vzhľadom na to, aký máš ty vzťah ku kyticiam, tak si myslím, že teba by tá polička potešila.
2: Ja by som sa viac tešila z tej poličky a určite by som nechcela kyticu.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
5: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
6: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 € alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
0: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rádiu.

0: o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše, my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Počasie.
1: Cez víkend sa bude oteplovať a postupne bude ubúdať aj oblakov. Zajtra ešte veľká oblačnosť, ale hlavne v západnej polovici už budeme mať len málo oblakov. Ojedinele však zajtra ešte hrozia prehánky. Teploty zajtra dosiahnu 23 až 28, v Žilinskom a Prešovskom kraji, na Horehroni a Dolnom Spiši miestami okolo 21 stupňov. V nedeľu ešte viac slnka, oblačnosť už bude iba malá, v Žilinskom kraji a na Spiši sa však miestami môžu objaviť prehánky. Teploty v nedeľu ešte vyššie než v sobotu, vystúpia na 25 až 30, na severe okolo 23 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na viacerých miestach, a to v Mlynskej doline v smere na Patronku, na Trnavskom Mýte v smere na Rožňavsku a na Slovnavckej pri Kauflande v smere do centra. Na D1 pri Beluši nehoda v smere do Ladiec a v Námestove Slanickej osade v smere do Tvrdošína. Tiež nehoda, premávku tu púšťajú striedavo a treba rátať so zdržaním. Kolóny na 15 minút sú na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 20 minút stratíte na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina a na vjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Cestári pracujú na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice. Pozor, na ceste sú aj popadané kužele. Pozor si dajte na vjazde do Turne zo Senca, tam behá po ceste pes, a na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca sú odstavené dve osobné autá. Na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice je tiež odstavené osobné auto. Ešte zhruba hodinka a počujeme sa spolu s dopravnými informáciami znova. Dovtedy šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
2: Pekné piatkové popoludne z Rádia Melody. Začíname to tu krátko po druhej takou otázkou, že ako znejú peniaze? No, napríklad takto. Alebo prípadne, keď vám pristanú na účte, tak peniaze môžu mať aj takýto zvuk. No, ale aj takto znejú peniaze. Prečo vlastne toľko o peniazoch? Pretože dnes, už v tej ďalšej hodine, si tu niekto z vás vyhrá obrovskú sumu 111 tisíc eur. No viac si o tom povieme už o niekoľko momentov. Dnes sa naozaj môže veľmi oplatiť počúvať Rádio Melody.

0: Pred pár dňami vydal Paul McCartney svoj už v poradí 20. solový album a vraj to je taký jeho návrat do detstva. Tí, ktorí počuli, hovoria, že celé dobre. No a toto bolo z jedného jeho staršieho Hope of Deliverance. No príjemná vec, takto z rádia Melody o 14. hodine 16. minúte.
1: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
0: Tak, naša SMS-ková hra má naozaj svoje prvé narodky, no a keďže ich chceme teda osláviť s vami, a to naozaj, že vo veľkom štýle, tak sa tu dnes, už v tej ďalšej hodine, bude hrať o sumu na 3 jednotky, o 111 000 eur. Sice tie narodeniny oslavuje naše Oplatí sa naladiť sa, ale teda darčeky, tak tie dostávate vy. Prvá SMS-ka, ktorú si pošlete, je úplne zadarmo a ste v hre o neuveriteľnú sumu, ale teda pozor, ono to treba stihnúť poslať do 15. hodiny, čiže fakt to nezmeškajte, lebo pozerám na hodinky, že máte na to už len nejakých 43 minút a čo je na tom celom najlepšom, že tie peniaze si tu dnes určite niekto vyhrá, pretože výhercu garantujeme a budeme to skúšať až dovtedy, kým proste tých 111 000 niekomu neodovzdáme. No a pri troške šťastia budeme teda v tej nasledujúcej hodinke volať možno práve vám, tak vtedy dvíhajte telefón do 10 sekúnd s tým starým známym heslom.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Oplatí sa naladiť sa.
0: Z výhodnené balíčky SMS-iek všetky ďalšie informácie u nás na oplatisanaladitsa.sk. Držím palce.
5: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
5: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
1: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Rádia Melody Rob Grigorov a jeho Povedzme, teraz máme 14.29, no a my povedzme, že práve vy si tu možno, že u nás vyhráte už v tej ďalšej hodine obrovský 111 tisícový balík peňazí. Čo by ste si za to kúpili ako prvé? Máte už vymyslené?
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už dnes hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už dnes hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
6: A koho si našiel?
5: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
6: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
7: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
8: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
9: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
10: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
9: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity

0: Celkom slušný hlasový rozsah, čo poviete na túto skladbu Take On Me od skupiny AHA. 14 hodín 44 minút by sme rádio Melody. My vieme o tom, že slovenskí policajti budú aj počas tohto leta pomáhať dovolenkárom v Chorvátsku. Odteraz to budete vedieť aj vy. Kedy tam vlastne odchádzajú, s čím sa na nich môžeme obrátiť, tak aj toto si ideme dopodrobna vysvetliť s našim správarom Marekom.
1: Spolu 8 slovenských policajtov sa bude v Chorvátsku striedať v dvoch turnusoch. Jedna skupina tam bude v júli a druhá v auguste, prezradil to hovorca policajného prezídia Roman Hájek.
2: V každom turnuse budú v teréne pôsobiť 4 slovenskí policajti, ktorí budú rozdelení medzi dve hlavné oblasti pôsobenia.
1: Hliadka, ktorá bude slúžiť v Crikvenici, bude mať na starosti oblasť Primorsko-Goranského pobrežia a hliadka, ktorá bude v Trogyre, bude mať na starosti Splitsko-Dalmatinskú oblasť.
0: A s čím tam vlastne budú teda tí slovenskí policajti v Chorvátsku pomáhať dovolenkárom?
1: Sú to také bežné veci, ktoré sa môžu stať počas dovolenky. Vymenoval ich Hájek.
2: Najmä pri dopravných nehodách, riešení priestupkov, strate alebo odcudzení dokladov, narušení verejného poriadku, ako aj pri pátraní po nezvestných osobách či pri potrebe jazykovej a komunikačnej podpory.
1: Slovenských policajtov si v Chorvátsku človek všimne vďaka služobným uniformám.
0: No ono je to nejak taká už klasika, že vlastne tí naši policajti bývajú počas leta v Chorvátsku. Ako dlho toto vlastne už trvá tá tradícia?
1: Slovensko vyslalo policajtov prvý raz v roku 2008, takže tento rok je to už 19. zapojenie našej krajiny do tejto medzinárodnej policajnej spolupráce s Chorvátskom.
0: A inak počúvaj, nerozmýšľal si nad tým, že či by nebolo fajn, keby tak recipročne tiež prišli, že chorvátski policajti sa len tak dajme tomu pozrieť, že na chvíľočku k nám. No nič, nechajme tak. Vy už odteraz viete, že slovenských policajtov nájdete aj počas tejto dovolenkovej sezóny v Chorvátsku. Budú vám tam pomáhať, ak by bolo náhodou treba.

0: cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický, celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
2: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa.
4: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
3: Billa. V kvalite sa vyznáme.
5: Počasie.
6: Cez víkend poteší zmenšovanie oblačnosti a vyššie teploty, ale pozor na náhle búrky z tepla. Zdraví Marek Kramara. V sobotu ešte veľká oblačnosť, ale nie všade. Miestami jej bude už o dosť menej, hlavne v západnej polovici už bude zajtra aj dosť slnka. Ojedinele však naďalej hrozia prehánky. Sobotné teploty vystúpia na 23 až 28 v Žilinskom a Prešovskom kraji a tiež na Horehroni a Dolnom Spiši okolo 21 stupňov. V nedeľu už krajšie, len malá oblačnosť, prehánky miestami v Žilinskom kraji a na Spiši, ojedinele aj búrky. V nedeľu už teplo, maximálky dosiahnu 25 až 30. V Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroni v nedeľu väčšinou okolo 23 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Všetkých za volantom pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave za Jarovcami v smere na Azúrovú, v Žiline nehoda na Kragujevskej v smere na Hričovskú, rátajte aj so zdržaním. A na viazde do Trstenej z Tvrdošína sa na starej ceste zrazilo osobné auto s motorkou. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa asi 45 minút. Zhruba pol hodinu stratíte na viazde do Koštien nad Turcom z Martina a na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnu. Novej. Pozor si dajte na D1 za Voderadmi v smere do Senca, je tu odstavené osobné auto. Radar meria na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia. Radar aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, v Košiciach na Sečovskej pred Lidlom v smere z centra a na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
7: Tak ako ešte stále aj takto po tretej v piatok popri počúvaní Rádia Melody v práci a sedíte tam na stoličke alebo stojíte? No, tak si sadnite, ale na zem. Ono je to vraj super na chrbát, teda aspoň toto tvrdí jedna nová štúdia a snaží sa nás o tom presvedčiť. No a potom to striedajte sem tam so sedením na stoličke aj so státím alebo prípadne pár krokmi, ale teda sedieť by sme vraj mali hlavne na zemi. No, tak už vidím, ako sa na mňa budú pozerať kolegovia. Či už teda teraz sedíte, stojíte, ležíte alebo niekam bežíte, tak pekné popoludne naďalej. My tu máme hity vášho života. Toto je Rádio Melody.

0: Na volanej linke práve prebieha iný hovor. Čakajte na linke, alebo zavolajte mi skôr, prosím.
1: Titanic sa potopil!
2: Nie!
1: Áno, vyhrá to niekto iný.
2: Však dobre, ale chápeš?
1: Chápem.
2: 111 narodeninových tisíc?
1: Nič. Na volanej telefónnej linke volá iný hovor.
3: Vy viete, že u nás sa vyhráva, aj keď sa nevyhráva, aj keď máte obsadené. To bude drahý telefonát. Každopádne aj tomuto človeku posielame garantovaných 700 eur, ale aj tých 111 tisíc je garantovaných.
1: Takže budeme volať.
3: Pretože voláme, kým vám tie prachy neodovzdáme.
1: Aby

0: tisíc eur. 111 tisíc eur práve teraz vyhrala naša poslucháčka, ktorá sa volá ako?
1: Kubečková Viera.
2: Vieročka, pokojne si zakrič, ak neodpadávaš.
1: Ďakujem, ďakujem.
0: Ďakujem, presne tak, 3 jednotky boli.
1: Áno, áno.
2: Vieri, dýchaj, lebo dýchaj, ja počujem, dýchaj, že...
0: Hej, je tam rozbuchalo sa srdce.
2: Áno, rozbuchalo. Potia sa už ruky, že? Ano. Možno, že aj studený pod pochrbte, to mi je úplne jasné. Vieročka, no. Vieš, čo sa teraz stalo?
1: Viem.
0: Čo?
2: Si strašne bohatá.
1: Som dojatá a veľmi pekne ďakujem.
0: Aj dojatá, ale Miška povedal, že si bohatá.
1: Ja bohatá.
0: Áno.
1: Áno, aj bohatá. Áno.
2: Ty si úplne v šoku, počúvaj ma, že?
1: Prosím?
2: Že si v šoku.
1: Som v šoku, hej.
0: Hej, no, kto by nebol? 111 tisíc eur len tak bum, bác.
1: Tak práve.
2: Ale čo, pekný darček na naše narodeniny, nie?
1: Veľmi pekný.
2: Hej. No. Áno.
0: Tak a teraz áno. Poďme na to, je to 111 tisíc eur. Čo za tie peniažičky pôjdu preč? Čo sa udeje?
1: No, máme toho veľa.
2: Máš zoznam, hej?
1: No, mám. Aj vnúčky mám, barák obnoví troška a tak.
2: No, buď máte taký veľký barák.
1: No, taký veľký nemáme.
0: Už sme dôchodcovia.
1: Máme len taký menší, áno, my sme dôchodcovia, obidvaja.
0: Takže máš aj s kým užiť tie peniažky, to znamená, je tam, ako ho voláš?
1: Koho?
0: No toho druhého, s kým máš už tie peniažky.
1: Ja? Milanko.
0: Milanko.
2: Milanko. A Milanko tam je s tebou teraz?
1: Áno, je so mnou, ale on nemôže rozprávať, lebo on je po operácii.
0: Aha,
2: ale aspoň sa usmieva očami?
0: Zistil to, že ste vyhrali?
1: Áno, on sedí tu na obyvačke.
0: Dobre, žiari.
1: No, žiari.
2: Podľa mňa, asi pivko nemá otvorené teraz, že?
1: No, on nepije pivko.
2: No, tak som si ho predstavovala, že tam sa niečo deje v kuchyni a on si sedí v tých trenkách s pivom proste na gauči.
1: To ste uhádli.
0: A pozor, máš jednu veľmi dôležitú úlohu. Keďže my máme jednoročné výročie, to znamená, že oplatí sa naladiť sa má jeden rok, ty si jediný gratulant, ktorý nám môže gratulovať. Nech sa páči, nádych a chceme počuť gratuláciu.
1: Prajem vám všetko dobré, aby sa vám darilo a vo vašom rádi fakt všetko dobré vám prajeme. A s manželom.
2: Ďakujeme, Vieročka.
0: Ďakujeme veľmi pekne.
2: 111 tisíc fajnových narodeninových posielame kam vlastne?
1: Senica.
2: Senica.
3: Sýkeš fehérvár.
2: Ježišmaria, no počujem, a ty, ak nemáš doma šampanské, utekaj do obchodu.
1: Mám,
0: dobre.
2: Výborne.
0: Otvor okno a nech ten štupel letí až k susedovi na dvor, aby vedeli.
1: Áno.
2: Obrovská gratulácia, ešte raz, Vieročka.
0: Pozdravujeme.
2: Posielame.
0: Ahoj, budeme ti ešte volať.
2: 111 tisíc eur.
1: Veľmi pekne, ďakujem.
0: Aj my ďakujeme. Ahoj, papa.
1: Do počutia. Ahojte, papa.
2: Jaj, dobre, no na druhý pokus.
0: Na druhý pokus,
2: dobre,
0: to prišlo.
2: Ale bála som sa, že no.
0: Nič, prvý pokus si teraz bude samozrejme troška búchať hlavu o kredenc.
2: A vieš čo, ja by som zavolala aj tomu prvému pokusu. No, vy oddychujte.
0: My sme takí dobre
2: prajení. Lebo nás čaká víkend a po víkende v pondelok 8. Si samozrejme môžete vyhrať po 15. 7 tisíc eur. Ak od vás do 10 sekúnd budeme počuť heslo.
0: Oplatí sa naladiť sa. A premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Rádio Melody. Hity vášho života.

0: Takže do tohto piatkového popoludnia z Rádia Melody aj takýto spoločný duet Kennyho Rogersa s Dolly Parton, Islands in the Stream. No a toto, tak toto je zase dvojica nášho dnešného rána. Táňa s Lukášom.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Pamätám si, že ja som si v škole robil vodičský preukaz za 1000 korún, iba sme dali pohonné hmoty, sme platili, lebo ja som chodil na poľnohospodársku školu v Trnave, odbor agroturistika, tam sme mali v podstate vodičák zadarmo.
6: Úplne zadarminko.
5: Alebo ako keby súčasť toho odboru. No
6: sa máš.
7: Hlavne teda, aby prišlo to, čo sme si naozaj objednali.
8: Pozerala som na ten balík a bolo tam iné meno, ale s našou adresou. Samozrejme o 3 hodiny mi volala pani, že to patrí jej, takže som to odniesla.
5: A čo v tom balíku bolo, vieš?
8: Bola tam náplň do umývania podlahy do takého stroja, čo by sa mi inak zišla.
7: Manžel chce svoju polovičku potešiť, tak jej objedná kyticu. A tam stojí on, kuriér, s poličkou z nábytkárskeho obchodu.
5: Vzhľadom na to, aký máš ty vzťah ku kyticiam, tak si myslím, že teba by tá polička potešila.
7: Ja by som sa viac tešila z tej poličky a určite by som nechcela kyticu.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol iba euro 75 za kus. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,49 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
9: Mireček, podajte mi gumu.
10: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
9: No tak si vás píšem.
11: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
9: Ale o tom sme už 4 hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
12: V Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
13: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
14: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
13: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
14: Zlatko, a ja by som takú chcela.
13: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
15: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz, dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
16: Hráme vaše najvyššie

Už máme 3:15 z Rádia Melody aj predvíkendový Louis Armstrong, no a po ňom páči sa dáme niekoľko tipov, že kam by sa v tieto dni dalo ísť pozrieť. V Prešove sa v stredu začali a až do nedele potrvajú dni mesta, no a v rámci nich nie len teda tradičný trojičný jarmok či viacero hudobníkov, a napríklad dnes podvečer Corbin Dallas a po nich Vidiek. Aj toto sa bude dať počuť asi v Prešove. Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice, tak na dnes si tam pre vás pripravili podvečer s netopiermi a na ňom budete aj môcť krmiť živých netopierov. Mimochodom, organizátori odporúčajú, aby ste si pre istotu doniesli aj vlastnú baterku alebo niečo, čo svieti. No a ten košický podvečer s netopiermi začína o 18. hodine. A ešte sa nám tam zmestí napríklad taká Terchová. Zajtra do poludnia tam začínajú majstrovstvá sveta vo varení a jedení brinzových halušiek. No, tak to by sme mali v skratke za sebou aspoň niektoré víkendové podujatia. Môžeme ísť na ďalšie hity vášho života. Pekné popoludne naďalej. Toto je Rádio Melody.

0: špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 eur alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Oci, ako fungujú kľúče?
2: Takto.
1: Aký veľký je vesmír?
2: Väčší, než si myslíš.
1: A kedy budem mať bračeka?
3: Dorazili ste do cieľa.
4: Tak sme tu, už si školu.
5: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
6: Počasie.
7: Sobota a nedeľa už budú teplejšie, v nedeľu aj 30 stupňov. V sobotu ešte stále veľká oblačnosť a ojedinele sa objavia aj prehánky. Menej oblačnosti môžeme očakávať najmä v západnej polovici, no aj to len miestami. Teploty zajtra vystúpia na 23 až 28 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji, na Hore Hroni a Dolnom Spiši zajtra okolo 21 stupňov. V nedeľu už prevažne len malá oblačnosť. Nedeľné prehánky hrozia najmä v Žilinskom kraji a na Spiši. Už však bude teplo, teploty v nedeľu dosiahnu 25 až 30 stupňov. Menej to bude v Žilinskom kraji, na Spiši a Hore Hroni, tu v nedeľu väčšinou okolo 23 stupňov.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Povedzme si aj o tom, čo sa deje na cestách. Pozdravuje na ne Marek Kramara. Nehodu dokumentujú Vilave na Pivovarskej v smere do Hornej Poruby, v Dolných Vesteniciach v smere do Horných Vesteníc. Tam sa zrazili dve osobné autá, rátajte aj so zdržaním. V Považskej Bystrici nehoda na výjazde z Považského Podhradia do centra a na výjazde z Krušetnice do Zákamenného. Tu je to neprejazdné a obidete to cez obec. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa asi 45 minút, na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina, zdržanie na asi pol hodinu a na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte asi 45 minút a z Ivachnovej zhruba 15 minút. Radar meria na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša a v Košiciach na Sečovskej v smere na Herliansku. Ešte hliadka tá kontroluje pred Šuranmi v smere z Nových Zámkov, v Prešove, Nižnej Šebastovej v smere do centra a aj na výjazde zo Zemplínskej Teplice do Slanského Nového Mesta. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
8: Ja viem, máme zatiaľ len piatok, krátko po štvrtej, na chvíľočku, ale teda predbehneme čas a pozrieme sa na to, že kto príde do Rádia Melody už túto nedeľu. Aj keď je skvelý tanečník a choreograf, tak Jaro Becker v tých posledných rokoch už nerád tancuje, ale za to takto sa stará o to svoje zdravie.
9: Som začal nejakým spôsobom sa hýbať a tak ďalej. Všetko to má pod kontrolou, čo sa týka hodiniek a merania tepu, proste presne tepovky, presne viem, tretí týždeň, na aké tepovky som išiel, aké dlhé. Snažím sa podľa toho riadiť a aj teraz dneska, ako vlastne som mal na bicykli, takže vlastne prišiel som rovno z bicykla sem.
8: Našim najbližším hosťom bude tentoraz Jaro Becker, chystá sa k nám na bicykli v nedeľu do poludnia.

0: Rádia Melody minútku po štvrt na 5 aj famózna írska speváčka Enea. Inak ona je dosť známa tým, že počas svojej kariéry aktívnej nerada koncertovala, jednak teda mala rada svoje súkromie. A po druhé, tá jej hudba bola dosť náročná na také, že živé koncertovanie, čiže preto radšej uprednostňovala zavrieť sa do štúdia a tam tvoriť takéto famózne veci.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Takéto novinky tu máme pre vás s Marekom, totiž súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je už aj výšivka z nitrianského Pravna a okolia. No čo to vlastne teda je, že čím je to také výnimočné, že sa to stalo až našim kultúrnym dedičstvom, tak o tomto už má viac informácií náš Marek.
2: Je to jedinečná textilná tradícia viažúca sa na horný tok rieky Nitry. Okrem samotného nitrianskeho Pravna zahŕňa aj obce Pravenec, Polúvsie, Nedožery, Brezany, Lazany, Kanianka, Porúba, Bojnice a Dubnica, to je dnes súčasť Bojníc. Mm. Bibiana Krpelanová z regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi vysvetlila, že táto výšivka zdobila najskôr oblečenie šľachty a mešťanov, ale potom sa udomacnila aj v dedinskom prostredí. Mimoriadne bohatá bola na svadobných obradových šatkách, kde tá pravnianska výšivka dosahovala rozmery takmer 1 meter.
0: Čo si, však to muselo byť vyšívanie a vyšívanie, počúvaj. Čím to vlastne bolo, ale teda také unikátne?
2: Typickým znakom tej pravnianskej výšivky je symetria a ornamenty rastlina zvierat. Je to vyšívané ako taká kytica, alebo akýsi strom života, dalo by sa povedať. Mňa zaujalo, že popri ornamentoch tulipánov, karafiatov a vtáčikov sa tam vyskytovalo aj granátové jablko, čo mi príde akože dosť
0: exotické. Na Slovensko, hej, ako nezvykle, jasne.
2: A zaujímavé je aj to, že sa to vyšívalo nespriadaným hodvábom a všelijakými technikami. Ten zápis do nehmotného kultúrneho dedičstva, to je také obrovské uznanie, hlavne pre tých, ktorí sa to ešte snažia nejako uchovať a venujú sa tomu. Mm-hmm,
0: pekne. No a ty si spomínal, že sú aj nejaké ďalšie veci, ktoré vlastne nedávno sa dostali tiež na tento zoznam kultúrneho dedičstva.
2: Áno, je tam už aj paličkovaná čipka zo Španej doliny. Špania dolina patrí medzi najvýznamnejšie slovenské čipkárske strediska. A to aj preto, lebo paličkovanie čipiek sa k nám dostalo z nemeckých krajín spolu s ľuďmi, ktorí tu rozvíjali baníctvo. A tá Špania dolina je práve banická obec v okrese Banská Bystrica.
0: No pekne. V živote by som nepovedal, že takýto dlhý pokec budem mať práve s Marekom o vyšívaní, čipkách a tak ďalej.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Za mňa jedna, ale že totálne famózna instrumentálka. No a pod ňou je podpísaná teda holandská saxofonistka Candy Dulfer, ale aj bývalá polovička Dua Eurythmics, Dave Stewart, ich spoločné Lily Was Here, takto z Rádia Melody na piatok o 16.31.
1: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
2: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
3: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
2: Tak vezmi ďalší, Julka.
4: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
5: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
1: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
6: V Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
7: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
8: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
7: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
8: Zlatko, a ja by som takú chcela.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.

0: Aj takéto filmové klasiky sa hrávajú tu u nás v rádiu Melody, Patrick Swayze a jeho She's Like the Wind. Ozaj, ide nám leto. Pamätáte si ešte, že ako sme chodili do táborov a tiež ste tam okrem iného teda riešili aj takéto problémy?
1: Ja chrápem.
2: Ona chrápe veľmi.
1: My to cítime. Aj ano, počujeme. Mne sa dobre spí, lebo iba ja chrápem. Neviem, ako sa spí mojim kamoškám, keď ja chrápem.
0: Ale teda v letnom tábore Dobrý skutok tohto roku veľa šancí na chrápanie nebude, pretože program bude nabitý. Táborák, diskotéka, akvapark, hudobní hostia a tak ďalej.
3: Detský tábor Dobrý skutok.
0: Už 19. ročník tábora Dobrý skutok bude koncom júla v Jasenskej doline pri Martine a kapacita je no dokopy 60 detí. A už niekoľko dní nám svojimi darcovskými SMS-kami, ktoré posielate s textom LETO na číslo 822, pomáhate do toho tábora dostať čo najviac detí zo sociálne slabších rodín a postarať sa im naozaj o krajšie leto. Do tejto chvíle tam má svoje miesto istých už 54 detí, medzi nimi aj Ninka a Sofia, no a tie si už pomaličky začali teda robiť aj zoznam toho, že čo všetko si bude treba pobaliť a zobrať so sebou.
4: Zmokietku, pastu, papuče.
0: No a potom už teda len dobrú náladu. Ešte stále nám ostáva teda 6 detí, ktoré by sme mohli do tábora Dobrý skutok dostať svojimi darcovskými SMS-kami, tak skúsme prosím zabrať, no a skúsme ich tam teda dostať všetky. Do zbierky sa dá mimochodom prispieť aj bankovým prevodom, o ňom nájdete viac informácií na nadácia dobryskutok.sk. No tak čo, dostaneme tam všetky tie decká, koľko sa ich tam len zmestí?
3: Pomôžte nám urobiť Dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

0: Chcete čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa.
1: Presvedčia vás o tom Bonvia marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
0: Billa. V kvalite sa vyznáme.
2: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
3: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli stejky z bravčovej krkovičky iba 3,99 za 600 gramov. Syr na grilovanie len euro 99 za 200 gramov. A Budiš minerálna voda iba 35 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Počasie.
6: V sobotu aj v nedeľu sa bude oteplovať a postupne bude ubúdať aj oblakov. Vydarený víkend želá Marek Kramara. Zajtra ešte veľká oblačnosť, ale hlavne v západnej polovici už budeme mať len málo oblakov. Ojedinele však zajtra ešte hrozia prehánky. Teploty zajtra dosiahnu 23 až 28 v Žilinskom a Prešovskom kraji, na hore Hroní a Dolnom Spiši miestami okolo 21 stupňov. V nedeľu ešte viac slnka, oblačnosť už bude iba malá. V Žilinskom kraji a na Spiši sa však miestami môžu objaviť prehánky. Teploty v nedeľu ešte vyššie než v sobotu, vystúpia na 25 až 30, na severe okolo 23 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pozdravujem všetkých za volantom. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Zadunajskej a Einsteinovej, kde sa zrazili dve osobné autá. Na ceste sú aj kusy plastov. Na výjazde do Banskej Bystrice z R1 zozvolená ďalšia nehoda a máme ju aj na výjazde z Krušetnice do Zákameneného. Tento úsek je neprejazdný a obidete to cez obec. Na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova sa zrazil kamión s osobným autom. Tunel je obojsmerne uzavretý, obídete to po starej ceste. A v Prešove nehoda na Obrancov mieru v smere na Levočsku. Kolóny sú na výjazde do Hlohovca z D1, kde sa zdržíte asi 15 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny okolo 20 minút. Zhruba 15 minút stratíte na výjazde do Košťan nad Turcom z Martina a na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Opatrne v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, tu je odstavené osobné auto s kamiónom a čiastočne blokujú pravý pruh. Ešte mobilný radar, ten sa pohybuje v Kluknave a okolí, jazdí tu čierny Superb. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
7: Áno, áno, aj takto po piatej máte naladené rádio Melody, budú sa tu hrať hity vášho života, však hlavne teda kvôli ním nás počúvate. Mimochodom aj Petra Nádia máme pripraveného a keď bol predčasom u nás na návšteve, tak okrem iného teda povedal, že aj ako vyzerá taký jeho typický deň.
8: Čo sa týka takého bežného života, ja vstávam 6:30 každý deň, ľadová sprcha, párkrát do týždňa cvičím ráno, takže buď idem do fitka, alebo cvičím doma. Jo, tak ako, samozrejme nie je mojou ambíciou byť svalnatý, ale ako byť pohromade, držať pokupe, to je dôležité. No a to sa dá jedine cvičením.
7: Byť pohromade. No dobre, z Rádia Melody teda Peter Naď, až sa znova narodím. Tak pekný piatok aj naďalej.

0: neblázni.
1: Čaba neblázni, ozaj, keby ste si mali tipnúť, že koľko rokov má už táto pesnička, tak tiež by ste to dali na 37. Fakt, Čaba neblázni vyšiel v roku 1989. Počúvate Rádio Melody, tipovať sa bude aj v našom dnešnom dueli.
2: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
1: Erika, ahoj, halo, halo z Rádia Melody.
3: Ahoj.
1: Martin, tebe prajeme tiež pekný deň, ahoj.
4: Ďakujem, ahoj.
1: Erika, ty už doma?
3: Ja som doma, ja mám voľno.
1: OK. Martin, ty si ešte v práci, momentálne máš polhodinovú pauzu, ako si mi povedal. Však.
4: Áno.
1: Dobre, áno. Tak uvidíme, že kto z vás teda bude úspešnejší a vybojuje si tu dnes termosku Rádia Melody. No, ideme k takej klasickej, možnože letnej činnosti, hádzanie žabiek. Martin, hádzal si ako dieťa, alebo hádžiš doteraz?
4: No, žabky do potoka, do vody, no.
1: No, také, hej, klasiky. Hej, dobre. Erika, máte doma nejakého majstra v hádzaní žabiek?
3: Nie, ja som to nikdy nehádzala, ale ja to obdivujem, kto to vie tak hodiť, že sa to krásne odráža.
1: Hej, a teraz, že normálne existuje na svete rekord, ktorý vytvoril jeden Američan a jemu sa podarilo hodiť ten kamienok, tú žabku tak, že sa odrazila neuveriteľne veľakrát, no teda aspoň na moje pomery určite. Martin, tipneš si, že koľkokrát sa mu odrazila tá žabka?
4: No, tipnem, no 30.
1: 30. Dobre, slušný tip. Erika?
3: 40.
1: 40. A teraz sa podržte, on tú žabku hodil, že sa odrazila až 88 krát. Neskutočné niečo, keď si to vezmete. Ako no. Toto bol fakt, že brutálny výkon za mňa, však doteraz je svetovým rekordérom, nikto ho neprekonal. Mm-hmm. Erika, tak keď ti to nevyšlo pred pár dňami, tak ti oznamujem, že vyšlo ti to dnes a termoska Rádia Melody je tvoja. Dobre?
3: Tak ďakujem a ešte chcem povedať, že kolega na linke má veľmi príjemný hlas, taký mohutný.
1: Áno, Martin. Pekné však.
3: Áno.
1: Tak sa obidvaja majte pekne, krásne víkendujte.
3: Ahoj, ďakujem.
1: Ahojte. Čaute.
2: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na radiomelody.sk.

0: Z Rádia Melody asi jediné zvuky ticha, ktoré majú melódiu, no proste dvojica Simon Garfunkel a ich Sound of Silence. A ja garantujem, že ani dnes po šiestej tu žiadne ticho nebude, ale možno, že naopak dáte si to rádio niečo hlasnejšie. Totiž znovu po týždni sa tu bude spomínať na tie hity, ktoré sme spoznali ešte na kazetách. Aj dnes po šiestej tu máme hity z kazeťáku.
1: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíl hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
2: Mireček, podajte mi gumu.
3: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
2: No tak si vás píšem.
4: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
2: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
5: Pergolia zimné záhrady Glendea. Konečne férová firma.
6: A koho si našiel?
5: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
6: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
7: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky, pergoly a zimné záhrady nájdete na glendea.sk.
8: Takto znejú staré, dobré.

0: Piatkového rádia Melody legendárna Streisandka a jej Woman in Love. No a legendárne bolo aj to dnešné oplatí sa naladiť sa, totiž obrovské, obrovské peniaze sa tu tento raz vyhrávali.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Ale teda ono to bolo napínavé, pretože nevyšlo to hneď na prvý pokus. Najprv sme vyžrebovali Janové číslo, no tak sme volali, mal to obsadené, vraj práve niečo pracovné vybavoval, tak to mal teda u nás aspoň za 700 eur a keďže sme dnes mali garantovaných 111 tisíc, no tak sme volali ďalej. Na druhý pokus to už konečne klaplo.
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: Všetko najlepšie! 111 tisíc eur práve teraz vyhrala naša poslucháčka, ktorá sa volá ako?
4: Viera. Vieročka, pokojne si zakrič, ak neodpadávaš.
3: Ďakujem.
0: Vierka z Osenice, tak ona práve si predstavte, že robila halušky do perkeltu, ale teda aj tak stihla včas dvihnúť telefón, povedať správne heslo, no nezaslúži si podľa vás tiež tú obrovskú výhru.
3: Som v šoku, hej.
2: Hej, no kto by nebol? 111 tisíc eur len tak bum. Bác.
3: Tak práve.
4: Ale čo, pekný darček na naše narodeniny, nie?
3: Veľmi pekný.
4: Hej.
0: Tak to teda veľkolepo sme oslávili tie naše prvé narodeniny našej SMS-kovej hry nášho Oplatí sa naladiť sa. No a oslavovať sa teda bude tým pádom aj u Vierky.
4: Ak nemáš doma šampanské, utekaj do obchodu.
3: Mám,
2: dobre.
4: Výborne.
2: Otvor okno a nech ten štupel letí až k susedovi na dvor, aby vedeli.
3: Áno.
0: A okrem iného sa povedal aj na dovolenku.
3: Chceli by sme, lebo už sme neboli 10 rokov, my sme chodili každý rok do Itálie, Talianska.
4: Mm-hmm. Ale... Celá rodina?
3: No my dvaja s manželom. Ja, a psíkov sme mali boh.
4: Je vám jasné, že teraz môžete ísť, akože aj vnúčky môžeš zobrať, aj deti môžeš zobrať, aj, že celá rodina.
3: Mm-hmm,
0: skvelé toto, skvelé. No proste výhra je v dobrých rukách, naše narodeniny teda dopadli na jednotku a môžeme sa tým pádom tešiť na ďalší, ešte bohatší rok. V pondelok sa tu u nás hrá o 7000 eur, no a teraz, že ako sa k ním dostať? Poslať si SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a potom dvíhať telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. Ale však toto všetko už dobre poznáte, nie?
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre

0: podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
1: Počasie.
2: Cez víkend zmenšovanie oblačnosti a nárast teplot, ale pozor na náhle búrky. V sobotu ešte veľká oblačnosť, ale nie všade, miestami jej bude už o dosť menej, hlavne v západnej polovici už bude zajtra aj dosť slnka. Ojedinele však naďalej hrozia prehánky, sobotné teploty vystúpia na 23 až 28, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Horehroni a Dolnom Spiši okolo 21 stupňov. V nedeľu už krajšie, len malá oblačnosť, prehánky miestami v Žilinskom kraji a na Spiši a ojedinele to môžu byť aj búrky. V nedeľu už teplo, maximálky dosiahnu 25 až 30 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a Horehroni v nedeľu väčšinou okolo 23 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Poďme aj na cesty. Nehoda sa stala na D1 pred odpočívadlom Zelenieč v smere z Osenca, v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická, na výjazde z Krušetnice do Zákamenného, tento úsek je neprejazdný a obídete to cez obec. Na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova sa zrazil kamión s osobným autom, tunel je obojsmerne uzavretý, obídete to po starej ceste, kde sa tiež zdržíte. V Prešove nehoda na Mukačovskej v smere na Volgogradsku. Kolóny tvoria sa na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej, zdržíte sa v nich zhruba 15 minút. Pozor si dajte na Dargove v smere do Sečoviec, na ceste je tu veľký kus plastu. Radar meria na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, za Nemeckou v smere do Lučatína, na D1 pri Liptovskom Jane v smere do Východnej a merajú tiež na D1 pri Petrovanoch v smere do Lemešian. Želám ešte šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Melody. 1, 2, 3.

0: Hity z kazeťáku. Andrej Krto Kratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Už v pondelok 8. júna na zámku Šimak v Pezinku vystúpi skvelá britská spevačka Kim Wilde. Jedna z najväčších hviezd 80. rokov predstaví naživo svoje hity a to by bol naozaj hriech si toto nechať ujsť. A inak už keď sme pri tom, tak na našom Facebooku Rádia Melody mám pre vás dva lístky na tento skvelý koncert. Tak mi napíšte, ktorý z jej hitov je ten váš najobľúbenejší. Tým mojim je skladba Never Trust a Stranger, ktorou dnes otváram hity z kazeťáku. Ideme na cestu časom, kedy sme si všetky obľúbené pesničky nahrávali na kazety.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Pamätám si, že ja som si v škole robil vodičský preukaz za 1000 korún, iba sme dali pohonné hmoty, sme platili, lebo ja som chodil na poľnohospodársku školu v Trnave, odbor agroturistika, tam sme mali v podstate vodičák zadarmo.
2: Úplne zadarminko.
1: Alebo ako keby súčasť toho odboru. No
3: sa máš.
2: Hlavne teda, aby prišlo to, čo sme si naozaj objednali.
4: Pozerala som na ten balík a bolo tam iné meno, ale s našou adresou. Samozrejme o 3 hodiny mi volala pani, že to patrí jej, takže som to odniesla.
1: A čo v tom balíku bolo, vieš?
4: Bola tam náplň do umývania podlahy, do takého stroja, čo by sa mi inak zišlo.
2: Manžel chce svoju polovičku potešiť, tak jej objedná kyticu. A tam stojí on, kuriér, s poličkou z nábytkárskeho obchodu.
1: Vzhľadom na to, aký máš ty vzťah ku kyticiam, tak si myslím, že teba by tá polička potešila.
2: Ja by som sa viac tešila z tej poličky a určite by som nechcela kyticu.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
6: Slovenské červené jablká, 1 kg len za 1,09 €, pivo Pilsner Urquell pol litra za 94 centov a karpatský blok 100 gramov za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 10. júna alebo do vypredania zásob.
5: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
6: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
8: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
9: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
8: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
9: Zlatko, a ja by som takú chcela.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
0: Toto ste 100 rokov nepočuli. Hity z kazeťáku. V rádiu

Každý piatok večer v rádiu Melody vám hrám hity, ktoré sme si nahrávali ešte na kazety, či tí väčší frajeri tých mali na platniach. Zahrávam skladbu, ktorú v roku 1984 nahrali German Jackson a hlavne divadelná herečka Pia Zadora. Jej otec bol taliansky violončelista a mama divadelná kostymerka z Poľska. Pia Zadora bola inak veľmi šikovná. Prvýkrát sa vydala už ako 23-ročná za bohatého biznismena, po ktorom podedila zo pár miliónov dolárov. Jej druhým manželom bol istý režisér, ale ani tam to nevyšlo. No a jej tretím manželom sa stal policajt, do ktorého sa zalúbila, keď prišla na políciu nahlásiť domáce násilie. Toto bol príbeh naozaj ako z rozprávky, ale teraz som sa dočítal, že ani toto nevydržalo. Ale dosť bolo bulváru, toto sú z rádia Melody, German Jackson a Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall.

0: Celý týždeň som sa tešil na tieto dve hodiny, kedy pre vás hrám hity, ktoré sme si nahrávali ešte na kazety.
1: Jeden hit a dosť.
0: Počúvate Rádio Melody a teraz vám zahrám pieseň, ktorá bola pôvodne napísaná pre Whitney Houston, ale jej manažer ju odmietol a spôsobil tak hneď niekoľko vecí. Tou prvou, že Whitney naspievala druhý hit v poradí, ktorý sa volá I Wanna Dance With Somebody, čo je vôbec najpredávanejšia pieseň celých 80 rokov naspievaná ženou. Ďalšia spievačka, ktorá ju síce nahrala, ale na album sa napokon nedostal, bola Belinda Carlisle. Tak napokon pieseň Waiting For Stars To Fall naspievali jej autori, ktorí dodnes z tohto hitu veľmi slušne žijú. Volej sa Boy Meets Girl a aj v skutočnosti boli partneri. Toto je jeden z najkrajších singlov celých 80 rokov vôbec. Z rádia Melody, Waiting For Stars To Fall.

0: cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický, celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.

0: Andrej Krto Kratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Nikdy som nebol veľkým fanúšikom boybandov, ale jeden mám fakt rád. V 90. rokoch patril medzi prvé a vôbec najúspešnejšie. Gary, Mark, Howard, Jason a Robbie alebo Take That. Na konci roku 1992 prespievali hit Barryho Manilova Could It Be Magic a pre mňa je toto lepšia verzia ako originál. Toto je

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite. Pra-

0: Hotovo si hráme takto v piatok večer v rádiu Melody. Počúvate ty skazeťaku a teraz tu mám dve skladby od skvelého Petra Muka.
1: Súboj dekád. 80-ka versus 90-ka.
0: Aj keď v tomto prípade nebude úplne rozhodovať vek pesničiek, keďže rozdiel medzi nimi je veľmi malý. Zahrávam pieseň Prázdna ulice od kapely Oceán a aj skvelý singel Až jednou, ktorú nahral s kapelou Šalom. A nevybral som si tieto piesne náhodou, ale preto, že už v nedeľu sa bude v Českých Budejoviciach konať špeciálny koncert pri príležitosti 40 rokov kapely Oceán. Celý koncert zaznamená Česká televíze a vyjde aj ako koncertné CD. Ak teda máte v nedeľu čas, urobte si výlet, bude to 100% stáť za to, bude to skvelé. Z Rádia Melody dvakrát Petr Muk.

0: Skvelá vec zo začiatku 90. rokov, UB40, Can't Help Falling in Love, pôvodne samozrejme od Elvisa Presleyho. No a teraz tu mám hit, ktorý som ako dieťa skutočne miloval.
1: Toto ste 100 rokov nepočuli.
0: Nahrala ho kanál.

Bolo tam kopec bubliniek a také dieťa v kočiku hralo na klávesi. Ježiši, teraz, keď som si to tak pustil po rokoch, strašná nostalgia. Toto je fantastický hit, ktorý ste už asi 100 rokov nepočuli. Z rádia Melody Man Without Hats a skvelý single, volá sa Pop Goes the World.

Dve hodiny hitov, ktoré sme si nahrávali ešte na kazety, ale ten ďalší sme mali mnohí aj na platni. Ako vždy, takto na záver vyberám slovenského zástupcu a dnes to bude Meky Šbírka z LPčky Chlapec z ulice z roku 86. Úplne čistý New Wave, pieseň sa volá Slávou opity. Nezabudnite, celý víkend hráme v rádiu Melody iba československé hity a ak by vám bolo málo, tak v apke Rejo máme špeciálne streamy, či už na československé hity alebo na 80-ky a 90-ky. Ja som Andrej Kratochvíľa, hity z kazeťaku budem vyťahovať aj budúci piatok večer. Majte ešte pekný víkend.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

Väčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Najlepšia zábava, najväčšie hity, diskotéka, rádia Melody.
1: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.